0: apan gem diang kom tilkuan inta kabulua inta matlab bulakan ko inta tara ki kaji jagar ba ina ko kalinya ayam rasa wa
1: ikan mungkin kaji
0: ko ikan mungkin kaji ko ka ayam rasa
1: iya ha inta ina ka baninya mana
0: ina mente ina ko ka baninya men reti ke ada ka ka gerasa tia ina do diang rasi akaring tia do.
1: Iya, ina to bunga bururia cheese.
0: Iya, ina to bunga bururia cheese tane ina to abu mage poro bubai na ba poro bubai na hero poro bubai na jomna poro jobi abu adibasi re.
1: Iya.
0: Poro bubai wa ene endre bubai ye endre bunga buru lagi n.
1: Iya.
0: Endi yang kado bayi tia tike dor kara.
1: Acha men to apa nam ko na abah hinga injal kwakere Tamil Nadu do Bombay ko koseno ha. In par kere nala oce chili ye.
0: Nala uci kahaga ina tu kaling kaji daye.
1: Iya.
0: Lekin ninta abu paiti ko kah nama amani sette ko seno uci aku seno orang sakua. Ci cili ke abu ninta ingkan company ko jese ki silai wala sutem ko bor company ko chicken chicken eh. Alag alag company mina. Ina ko abu ninta ramano amani sette ko seno atorang. Ina tu imin tu kaling kaji daye.
1: Iya.
0: Lekin.
1: Men tu aben tu, ek din tu cimin ben nala itu na.
0: Alin ek din re enchi nai mane ya ekto bela jalin sikare 350 rupiye
1: iya iya
0: ha ente ando ge piting eti ako jo bhi ko agwalinye
1: iya,
0: ina do ina ando alag te baba
1: kachi
0: ha
1: acha
0: se mendo kurtelin daba kada 50 rupiye 60 rupiye
1: iya
0: ho jo ye na
1: anta gota singire 500 be na lagi menti
0: ya iya gota singire 500 li na laya ene te pure olin na laya
1: ना तो पूरा हो कची है इन द महीने तो कम से कम 15,000 है तो 20,000 तो बना ले कची
0: नला या लिंग
1: या
0: 15,000-20,000 जंग दलिंग नला या
1: या इन द तमिलनाडु सिनो अति अच्छी में चिकन दो 12,000 13,000 इनका कितना पना ले इनका नहीं मत हुआ या इन द वातार के ओनर बाइक किया तो वातार के नला त्या पूरे ठीक है जी थोड़ा रश मौज ना तो ठीक है
0: कागें इन इटा दिसन ची इटा परदेश से नॉन ऐसी कमाती है तो ठीक दो बनो आ Cina menti cie, apa nak ma, bapa ko, undi ko, bayi ko, jobi ma, bapa ko, hon ko, mina ko, na, tu ni min, honan ko yo ko senok tanah hon ko, ko huring huring kan terkau bagi atau ko tanah.
1: Iya.
0: Lekin hon ko huring huring kan terkau bagi atau ko tiga.
1: Iya.
0: En jaga lagi, an en silai, itu kena te, apa nak uat tar tu bukan teru ina apa iye dayi.
1: Nala
0: dayi. Nala dayi.
1: Acha
0: ti. Ha, ay mosin te 300 kamare ay lali mina.
1: Lali.
0: Ha.
1: Anda hasang tu pil tna ci diring ngira menti akan tu tule menti akan tu banu akan ci.
0: Nina do ina do banu. Nina do
1: lar ke.
0: Lar paiti.
1: Iya.
0: Ha. Minang cina men do esu banian paiti tna alinya hisap te.
1: Acha.
0: Ha.
1: Acha satra ben curi ko mana ben akaring tu. Bindi ko man.
0: Iya. Curi ko bindi ko linya karing itu najo. Alin te jo silai te kuju eh.
1: Iya.
0: Silai ir te kuju eh.
1: Iya.
0: Engko rasa arada peninta itu rapu kering ke te kodi eh.
1: Ina teron alau
0: kaji. Ina teron alau. Ano minta 10-20 rupiah karca badali to bazar senot tanre. Iya. 20 rupiah toto bada laga awa.
1: Iya.
0: Do alin te kuju rada awa. Ko toto bada 20 rupiah baca.
1: Baca kaji. Abang abang nalai aku baca tau.
0: Iya.
1: Aja tu dia. Tapi esokannya na esokannya pun pergi pun pergi itu na esokannya pun jaga rak kuah. Mar endo aling pergi tu, endo umsha pun johar ke.
0: Johar ke.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.